0: شمانم یقره مشمویتون الخورزید برقل دور آشور کما شبای من قمدی تری شبای من قمدی خطال تا پرسقلیت تونیلن لخه قطلبلن من شمانان پونای و یوی ولی حوی بستیم را با نشوید لون تلفون این شامن قطعین پونای دوز لطفالن من شو خب هر سوپا این اخینا قده خب هر سوپا دخمن لمسخیه وقت خدشنه سبب هر من خواریاتت گنه گانن ایلا بقار آه و کیوت تیرا و بطلا بخوام من ناشه پرقی والا آه خبرا کیوت تیرا بمودی عدی ابتانخ والتر مویل پونای ده کیوت تیرا به
1: برای پت گان
0: اینا قدر شبتا بقارخین اطلن مدره آه ده خبر لی حل تریان و اختو خون سامد تریو جوابو یویتون لی هلا خودا مودی هلا خودا مودی این بدایتون پنای ده ممرا اودیتونن تلفن آلمنیاند اوجت منیت ریت ریت منیت منیا اوجت لاین آل اورخت فیسبوک آل مسیج کتفیتونن و ویمون شرکان ام ده خورزن شغلق لبه منو خون قد اخورزه بی تایلال بتفاتو خون بغزه یعنیتون و بشما یعنیتون این قعدیه کارلین این اتن مخباریات شده بودن اتلخ اتن بس مالخ ما دیلون قد اخنا شارا خارتا همزمتن من ارخن از استعانا
2: مخباریاتان اخنا وقتی خیلی کت خوشی به من ساعتت خمشه هل ساد اوچو لمن شیتون اخ خوشی به اربا بیرخ ساعت تره قدمتا دیلایت سیوینگی لساعتان خصد دازی قمعی
0: هی
2: بس شبت بار هادو بتشارخ من ساعت اشتا هل ساعت اسرا اینا اشبت ساعت خمشه بتشارخ اتن دالیات گراند فاینل لیگ ات فوتبال داویلن تیوی تا ما مغبیتون ماسیتون اتیتون و شریکیتون امان و هرت خواه اتن مشدوت ات ریشیتا اتن پروگرام بتحویلون بد مادی لو خون بوزاده مادانویات گو شبتت بیتایل سب حالا کلمندی کانفرم لیلویتا این خشان قد اتلون زماره و بند اتن بس بد مادی لو خون شبتا خیتا احه و مخباریات ده شبتا
0: خوید بسم ترا با کارلین خاگ خیتا دالتا پرس قلیتا میدویب تنیه نقاطو خون هل لا خودا سامو دیتریو بدایتون مخبریتون لخه این قاعدی اخنان همزمتم شارخلا من عزیزتا آنا آنا هوید را بسم تا مدر خگ خیتا قچیت دین قبل لخ و تی لخ این بس ما لخ جا ما دیلان بود گنخ و بود در آودو تا قچوره تود من سیتا ادرانت گو استرالیا
3: بسم ترا بجانت پخلطی بلکت كل همزمياتي لهاوي بسورة سب سورة دي للأما جو أما بلكت خدشت إنجليز بهم زمان خينا تخت مرخ شمي إلي أنا أنا ويتم بي سيطة أدرانة أستراليا هدية خاشي تبهلغة وارب تريشن خينا لتلان لتلي سبسيفيك رول إنا كلان خمشة جاناتي إيو خدية كلان يود خامن دي جو سيطة أدرانة إنا Sita Todana Mwila ila a non-for-profit organization yishaklich donations zuza yishadrach lun qa atra qa projects diyodach min nashag yu atra
0: yani kula ina hayariyatit qad bishqaletun adi in buruch donation ila yu grant hina itkha ani kula ina shaduretun qa atura yichayanit gyu Iraq
3: yodach projects yodach fund projects gyu Iraq خیلی پلخخ بی organizations این اوپانی گو ایراک قم انه تره پروژیکت دیخ پلیخه الله ایشیتا و ایشیتا دورتا پلیخخ من ایتوتی انستیتیوت انی ایتلون پروژیکت خیلی تاما سب انی ایتلون ناشه الارا تاما اگه پلخخ من نهی خزی مو مت متواته یعن مت کمیونیتیز مت دکانه بصیرنا و يمريلن مو باي او دي بي بروجكتس وخينا اخنا از ا تيم ويل ديسايد اون ذا بروجكت ذات ويد لايك تو فاند وخينا زوزي ازي تاما و اخزخ بروجكتس داخينا دي دو تشيك انز ويث اس يطق كما زوزة برخشينة تاما for example قام هر بر أنا شريت ميسيت أدرانا اتن وخماتا شمو إلي ببيدة خطرست لاسا عطب من دهوك إلا اتوتي انسوشيتي تلا الله ميرنا water canal ديها it needs rehabilitation اجا شمطة و you know دكتور it was a very short short water canal اجا هم زموالان كلان تيم and we decided we decided to fund the water water canal rehabilitation so that water canal was providing water to the entire village to assist with vegetation produce the animals obviously that were there to allow for you know the watering of the grass the flora the fauna and to allow for the animals to be able to graze so that that village can maintain its
0: إتو تو خمي خميالة كان أيو تب
3: جانو
0: خميالة
3: خميالة بجانو أجا بيدن زوزي دقم شادر خالة we had a breakdown of the labor costs سب كل ناشد يو بلاخا كيو ببيدة إيو ناشد ببيدة so obviously بيو بخلون زوزي قا بلاخت دينا وادا we know the labor costs the construction costs any products building costs everything كل يطخلا و in كت تشباته شادورة إيوة شكلين فيديوية الداخي وأي rehabilitation
0: برخشلقامة
3: thank you بسمتا وخينا هدي هلا برقتا ومية دونا هلا برخشة هرجوماتا وقنتلويتا وخينا the animals are very happy grass is very is nice and green and the village is thriving a lot more than it was prior.
0: Yeah. خنا بعدتون خيوت قديه خجابوش حسناي. رابا
3: شسناي.
0: ميه سلامت ميه رابا. اینا بس سنقيات من تاما پیشنا متخر قديه خون تنويه نا قديه خون خرطا اختون گانو خون اگودت ادران قد استرالیا لان اختون بتیابتون هم زومتون بدراشتون ان امدید ان قایله prashutun vadutun
3: yes
0: ahla project at happy khan
3: yes ega bakit organizations i ati qalani amniatlan anni khamsha min diane
0: okay
3: projects atlan bayitun auditun fund khamin danne ega kulani iatu khi hamzmakh bas danne projects o akhnani amnakh okay what is our mission as a Syrian Aid Society of Australia, we want to help our people. We want them to survive. We want them to thrive. We want communities to grow. We want villages to be able to, you know, succeed on their own. Or even when you look at the younger generations, the children, what spaces are needed for them. If there is something in Itachamidi Ananqaya, Kulaniyatwa, Khihamzimakh Mu'idale, Itlan questions by their organization. For example, maybe Akhchip Amri Qalan, the water canal needs rehabilitation in Bibede. Okay, Akhnan Itlan Bukhari. Kima Danab Daqra, Kima Nashib Palkhi, Kima Zuze Daqra. What's it going to do for that village? We'll go through every single question, go back to that organization, get the answers. If we're happy with that outcome, then we'll partially or fully fund that project. Okay.
0: ایتا ادیا ام گرگ ای ویلیج قد ببیده مرخلا یعنی مثلا گرگ اوی خیا یعنی اوی آتورای خمات لقد ویلیجی لقد آتورای لا
3: yes.
0: لیل اخشید آتورای لا
3: ببیده اخشید ایل آتورای خینا انا خشوالی تاما یخت اشی تدورا اشی تترال پوستری و خمشا سور دلا اینا رابا شاپر تلا رابا شاپر تلا رابا سورای خینا خیی تاما خدشا خینا یوث I khayi gu dohuk in a yime babe yen you know samun en anun te khayi gu demata ege dairi kut rutaw shabta sab ayin ila air weekend diye rutaw shabta I dairi tamo yen in itin kha celebration gu demata I dairi ege nasha I khayi tamo they're always there yes akhchi ayin bebed akhchi ila tsuraya
0: yeah عادی خب بقار اتلی من خون باین بقران قد مو ویلا قد خب پرسوپ ها مخدی اخن پرسوپ دوی دعات را او را با جیل دخی ویلا ورخ گده خقلت ادرانا قد اخيرت بلا خيرت مودي قمرشلخ
3: رابا من ديانه رابا من ديانه خينا امتي جون على ما نخلا اين بلاخه وبي جون شتار ياقو ويا بلاخته بي سيتت ادرانت استراليا بشاب مصري شنه So أنا يطنوا بس من سروتي من بلاوالي المورنينج تيز الأفنتس ديا وي واجد ديلي مانيوا إن خينا لين غزيتا شولة ديو ديوا شيت تري البو أسيرو أربا أنا خشت بالي الأطرة من ديت الجشرو تري شبات تامن و خشوالن قادانة خبنيسان إن غزي والن خبنيسان إن خرت خشوالن المتواتة وغزيلي شولة دي سيسة أدرانة إراق وأستراليا وأمريكا وكندا خينا كل أسيرين أيد سوسايتي زي ووادا قناشت أطران وخينا بشلة مني بخزايخ موينة وادا مدرسة جماتة قيال سورة وحردري لخم مدي أنا إيوان سورتا أنا إيوان جهل مو مصين أنا أودن قناشت دي سب أنا I'm very privileged to live in this country, in Australia. It's a beautiful country. But what can I do to help my people that are living in Assyria? Mm-hmm. And unfortunately, the only thing I could think of from here was to join an organization that is helping people in the homeland. And that's what led me to Assyrian Aid Society.
0: وبخشا من خخته از سیتت ادرانا راب جارو بلا به پرمیتی اهد خبر مویان قد جارو بلا این خیانت قد بخینه اتورایت بخینه گو عراق من اترلا پالتی یعنی این ادلی ادی قد لینا پلاتا ادی گانه لینا بیا پالتی یعنی سیت ده پلاتا لتلون راحت خی سپای خی سبب اخنان اقران تامله این اقرا خی مقاط کله اخن ادمجت ایتو تن خجا لئو یا رابا خلن تا سبب اقرا
3: پرقه
0: پرقه
3: خینا انا بریتا لخا اوکی هم مسین هم زمن خدش مسین هم زمن هدیه دنگ مدرسة قد قریان و کتوان اینا کل جهل رابا جهل حالا لنا خیش تا مخزی اقرائی کلا مودیلا ناش دیان خینا كله يطيتون قام ISIS اتوما بشرب 5 مليون سوريا جو عراق بار ISIS ينهديه انا امرخ هديه بش خاتش من امو 50 ألف سوريا اتنتاما بلاطنا سباي opportunities the youth there is very well educated رابا من they're very very smart you know خمشالي شاني خاتش من نهي هم زمي وأنا قصدي هو بمزمت سورة خخ جيلة ماسيانها بزمان إنه أنا like very very smart very educated إنه the opportunities aren't as grand there as they are here أجا بلاطنا قد خجا opportunities ماسي شقلي أجا إحنا بايخ أخ بايخ بيشي تاما we can't force them to stay but we want them to stay and how we do that is by trying to create opportunities for them to stay and reasons for them to stay So the most recent project that we've been involved in is a learning center, and that's in a small village called Bachitme, which is about 40 minutes out from Dohuk, out from Nohadra. And that learning center is going to mimic the learning center that's in Baghdede, which provides opportunities for youth to go in, create, it's a space for learning, it's a space for education, it's a space for people from the diaspora to go in and train, develop, the youth there on things that they are educated in. So say for example, Microsoft Excel. Rabbi Minash and Tama, maybe they don't know how to use Excel formulas very well. That learning center allows someone from Australia, America, Canada to go in and train 15, 20 youth on how to use it. That will allow them the opportunity to try to find a job, whether it's inside of Iraq or even a remote job overseas to give them more work, to keep them on that land, to keep them there. So we want to try to create as many opportunities as we can by building the infrastructure to try to maintain our people to stay there.
0: ما سودانا شابيرا شولا قد وعدتونا ها من دي شوريالي عادية يا هلا بالخانتون
3: الله هلا بالخانخ الله
0: بالخانتون الله
3: yes
0: اخشابتون ايمان من دي بشاريتون يعني بداتالي توتا
3: خينا we're not sure at the end of the day ليلة رابا خد ليلة خدش زوزة دي قبنات الديو سبلا لأخشي بنات the building إلى كمبيوتر إلى تابلية و
0: رابية داخلنا غير قازي
3: yeah. yeah exactly إنا يطخ ناشت ماتا خينا هرت إلى بنيتا ناشت ماتا they're gonna take care of it
0: تكبري لاني
3: تكبري لاني hey. yes إنا هدية خينا we're working on it at the moment إلى باسد زوزة إلى باسد إيكميكا شطخهم كلان المديانة who's gonna build it. And then once we have everything set, we can start the process. So it's not a 1 to 2 month thing. Sometimes it can take years to build it. So we've started the process and we will continue to keep going so that we can get to that end and final stage.
0: رابا شبیه را شوله لرابا اتلیهی وی قد انه پرسوپت قد عدیه خورزن بشمایونا بغزاین انه ارخود فیسبوک ان اتلو خون باشارتن اتلو خون مکتانی کک رسپای اختو خون ده ودون جوین سوسایتی یعنی عدیه یعنی بایتون برخد زویزه های ریتون قد سیتت ادرانا یعنی اتلو خون کک رسپای ارخات یلپان اتلو خون تیمون های رون قدر سیتا انا گشوقیم و این خمشه اگر ناتت قد کارنتلی عدیه قد ایتون گده کمیتیت سیتا ادرانا کل گشوقیم و رابا بکراند فایننس لویرز یعنی خکمه ناش قد ادمجد لیپنه و این خمود خوب است گوره اتلوخون قد قملتن قد اتخب ده های ریتون مسنی قد اتخگنات
3: دوست و للا اخشی حیات بزوزه ایلا حیات دانه سب اخشی خمشه گناتی ای وقت و انا خمشه گناتی کلا اتلن بتوته اتلن you know
0: پلخانه
3: yeah full time jobs you know اتلن گرانواته یل سوره بتوته اگه دانه كل دانة إتلان إما تخلق قاسية تدرانا إنا إن إتوالن إسري قناتة وشرابة ماسخ أودخ ولا لا أخشي volunteering for a part of the committee مناشي ماسي مو ماسي أودي sharing our events on social media coming to our morning teas coming to our events I'm لا شباتي I think إيوا إتوالن خبلي شمو إيوا ديران الأطري جو Liverpool Powerhouse It was huge, almost a sellout, which we were very, very thankful for. But it's sharing all of those events that we're going to be doing, coming to those events, offering to volunteer and help us out at those events. Obviously, yes, money is very helpful for what we're going to do over there. But without a team, we can't move forward.
0: دوزیلا انا یعنی التت خدوت لقدی و بخشان قا کارولین زهرت خخنان تور منتن ایخ و گده دراما قد درنال آتری راب سودان راب شبیر خورز موریزتون و دراما مکخکنت و خد جده خشنت ای و خارتو خارتو سبب سارستوت و دوزی و ای امدید مغزوی و آیما این خمدی راب شبیر بیتون اخنان به ارخ دپرس قال اخنان راب بخاد اخند ان آودیاتت قد اتلوخون مورنینگ تیز قد وعدتون یان اتلوخون کل خا آودو تا خا ایونت اتلوخون مادیتون لن من قم یومت آر پوشی با و اخنان لخه بخاد دو تا گور تا بد مقرب اخلا اخنان احب دوی خا هایار تا راب سورت قد اشولا گورد اخنون وعدتون
3: اویتون بسیمه
0: عدی داخل خجمانی اخت شقلخ خزمر تا شامخ و خاگ خیتا دال تا پرس خالی تا بتانخله این بدایتون پونه ده بخارا هل لا خوطا مودی انا بدایون والتر عد بدایوت اینا لمس جوابت له مخبرون لان المنیاند اجا 8-3-3-8-8 اجادلا
4: Point 3 2 GLF